För att avsluta dagen med en paus från sola och somra filmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

Det är väl egentligen, ja, det är bra på alla måter. Nej, jag koser mig på hytta. Går på fjället, lite på sjön. Jag är glad i att malsa, gör massa forskjellige hobbyting. Har lite barnbarn, lite grilling, det är massa ting.

0: En perfekt sommer för mig består av fint vär, gott sällskap med god mat och god dricka I lag med min kära. Och till trots för att sol och skinn så må man få med sig lite Tour de France. Och med blues I högtalaren så är livet perfekt. God sommar.
1: Geir Anders, torsdag klockan.

För att avsluta dagen med en paus från sola och somra filmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

Sten och Niemi. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3-4 juli i Melensi Park på Fauske. För festivalpass, campingplats och mer information, se gatafestivalen.no.

0: En perfekt sommer för mig består av fint vär, gott sällskap med god mat och god dricka I lag med min kära. Och till trots för att sol och skinn så må man få med sig lite Tour de France. Och med blues I högtalaren så är livet perfekt. God sommar.
1: Geir Anders, torsdag klockan 20.